Sommarjord till en sjö någonstans i öst eller väster, till en strand där du kan lapa sol, roa dig bland sommargäster.